思ってるかもしれないけど、あれ天才だから。私補足できる衛星かなり増えたみたい。 OBD アダプター接続完了。新たな警報をキャッチ。